0: Tiki Bal. Ki moun bè Tiki Bal, wak wang chò. Ma pi a wang, pe li twi ni. Ha ha, en lò. Wak yan pou te ni, chò. Ari yo mou chò.
1: Aha.
0: Pi ar bor, wè.

Na dit ara sister chat be pe chat ke ke ke ke ko pa pe ke le wa a wa be fu ni ko ke ke de ama ti do ding ding a chat chat la pe na pe la pe pe na do wa ma pe la dit pa lore we ra chwa lwe re bus stop ko dojo man ma biotics a filling station we ra mon man la dit sunday nyoni ojo sunday murke yo mieli mon tobe lo chaye ma te a de de a rege pe gu pe ke ke Yeah, I'm not in on a yoga now.